0: je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

trenje znoj na koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju previše.

večer 12 je. Danas se nastavlja Rock Live festival u Koprivničkom kampusu, a od 18 sati možete doći na Party petkom na bazenima Cedine, a Ljeto na Zrinskom sutra se nastavlja Ljetnom tržnicom knjiga od 9 do 12 sati ispred knjižnice i čitonice Fran Galović, odnosno uz šetnicu pokraj gradskog parka. Vidimo se!